kueleza uhuru wa kujieleza uhuru wa kuongea kwa pamoja tunaweza.

beleza. Uhuru wa kujieleza. Uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.